Охладаюся темностью або святлю посвідці. До мене є небо для возростюнгамся мой ксюжиц, моє сонце, все це ве мне захочте і легце для вас.